Alhamdulillah ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'ni, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sifatnya sementara. Maka carilah dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, dan tinggalkan dari segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Pertanggungjawabannya itu pasti ketika kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ilamu rahimakumullah anna Allah marakum biamrin bada bi nafsi thumma thanna bi malaikatil kiramil bararah anna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma afir al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hiya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadi al hajat. Allahumma arzukna syukra wa ja'alna minas syakirin warzukna al istighfar wa taubat wa ja'alna minal mustaghfirin wa tawabin وارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ولاة أمورنا لما تحبهم وترضى وعينهم على طاعتك واهديهم سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الجليل الكريم يذكركم واشكروا نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.